0: 15 telefon qilib surishtiring. Shenjang Ipak yo'li cho'ng bozori uy-joy chekish shirkatining yangi uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025-650-102-0565.
1: Өрімчедік Ават базар Шинжан халықара чоң базарының еңігі жәлесқан аяқ рестораны қайтадың бездіп азады мойты ашпазаның көңіл қойып тәйірліға мәздік тағамдары әтраптық мұлазыметі білін қейрі даланы қызығын қарчалды. Той чайланы өткісіңіз етібарлық пағалы етірба. Телефон 193-99-80-67-84.
2: Шинжан көшімі қабарлышының айлам торын ішләсіңіз, сөзлішіш вақыт чәкілімісі ек. Бір айлық шылры өзіра тосалғысыз телефон іш алайды. Бір адам хақ тапшырса, бір айлық шылры бәхриман бола алайды. Üşxanılıq numarını əsdə tutuş asan. Top içidiki bir aylık kişileri Şincan içidi özara telefonlasa pütülləy həqsiz. Tor həqqi ərzan həm kolaylıq. Tor sörüti yaxşı. 10086-gi telefon qıplı bicir ələysiz.
0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianşan rəstisi xalqara çoğbasarıq yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianşan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliq içi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş kölemdiki öyge siliştirğanda mekmahana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan Yipek yolu çoğbasar öyücay çekilçe Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlang. Jimei Tianxian ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertidi.
1: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlang. İştipaq yoluda. Tianxian bağçasının odulida. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдің пайлыныш ниспіте 142%. Соғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылаштық ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 107.4 Қатнаш сән әт радиосының программылары.

Onda bolsa 5-nji supamızga uçurlar qaraýlı. Daim jan uçur beripdi. Meniň ýol uçur beriş imkaniýetim bolmasymy, lekin programmany bäk ýagtyryp aňlaýma diýip uçur beripdi. Programmany ýagtyryp aňlap, mazmunlarymyz garda özüňiziň ýes toýgularyny ortaklaşsaňyz bolady. Aýylda aňlaýdygan dostlarymyz nurgun, hä? Mazmunlarymyzny ýagtyryp aňlygynyňlarga köpden köp rahmat dostlar. Andan Ajygül hanym uçur beripdi. Riýasatçy ýagşymysyz? Mä programmany bäk ýagtyryp aňlap atdym. Koyup bägen esel naqşladym, bäk huzurlandym.

0: Örümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianshan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertudu.
1: Örümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. İştipaq yoluda. Tianshan baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr gıcı bolğan 4-ci avlat boşluq güllükü bar. Көлемдің пайдалыш нисбеті 142%. Сауға қылынған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылаштық ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 107.4 Қатнаш Сәнәт радиосының программалары. Әр минут, әр секунд сізге аңыра. Программаларымызда сіз ихтиязлық күчірла үзілмейді. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaxt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
3: Beijing vaxtı saat 15.

0: Ürümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgülligini tanlan. Jimei Tianşan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertudu.
1: Ürümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgülligini tanlan. İştipaq yoluda. Tianşan bağçasının odulida. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдің пайдаланыш нисбеті 142%. Сауғы қылынған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылаштық ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 174 қатнаш сәнәт радиосының программалары. Әр минут, әр секунд сізге аңыра. Программаларымызда сіз ихтиязлық күчірла үзілмейді. 174 Qatnash Sanat Radiosi har vaqt siz uchun atroflik mulozamat qiladi.
3: Beijing vaqti soat 23.